Jan Zen Bao Kan Chi Yong Suma Si Yi Chun Nam Nye Bar Chi Vi Zo Ji Chi Vi Chi Ra San Yi Mi Kya Bo Si Lama Yi Dam San Yi Jan Zen Bao Kan Chu Chi Yong Suma Si Yi Chun Nam Jan Lam Du Jun Xin Je Bo Ren Yu Ji Om Mo Zo Bi Bu Ra Bu Ra Su Ra Su Awar Da Ya Awar Da Ya Om Ba Zer Pa Ra Na Kan Om Mo Zo Bi Bu Ra Bu Ra Su Ra Su Ra Awar Da Ya Awar Da Ya Om Ba Zer Pa Ra Na Kan